0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Yeah, you got the domestic.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Radio Tromsø Hits.

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

Radio Tromsø Hits.

0: Hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingo-blokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
2: VVS24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: sin best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits. FM 99.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
6: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Tromsøs egen hitkanal, Radio Tromsø Hits.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200 døgnet rundt.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Radio Tromsø. Hits.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Radio Tromsø Hits.

0: Press på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø

Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07. Det viser tall fra Hva koster strømmen NO. Snittet 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen 4,3 øre. Kirkens Bymisjon Tromsø skal i år dele ut julehjelp via gavekort i stedet for fysiske gaver. Daglig leder Kari Helene Skog sier omleggingen skal gi familier større valgfrihet og mindre stigma. Bymisjonen vil sette opp bokser for gavekort fra slutten av november, og vil være til stede på utvalgte dager. Smakfestivalen i Tromsø blir ikke arrangert i september i år. Det opplyser styreleder Terje Theodorsen i Smak Nordnorsk Matfestival, og sier at festivalen handler om å etablere en forsvarlig økonomisk rigg. Festivalen skal etter planen tilbake i Storgata 10. og 11. september neste år. Synne Lian Fjæreide og Ida Møllmen Kleppe åpner nå en ny bruktbutikk i Fredrik Langes gate i Tromsø. Konseptet gir kunder muligheten til å leie en bod eller hylle og selge sine egne ting. Butikken tar betalt for leie og en andel av salget. Butikkåpningen den 3. oktober. Hotell Maritim på Skjervøy legges ut for salg etter mer enn 40 år i Jørgensen-familiens eie. Ifølge en annonse verditaksten 17 millioner kroner og prisantydningen 18 millioner. Fremtid i Nord skriver at eierskiftet skal være en aksjetransaksjon der ansatte fortsetter i jobbene sine. Søndagens oppgjør i 2. divisjon menn avdeling 1 mellom Tromsø håndballklubb og Halden 2 ble avlyst. Årsaken til avlysningen var at bortelaget fra Halden ikke kom seg til Tromsø fordi de mistet flyet. Tromsø håndballklubb bekreftet selv nyheten på sin Instagram-konto. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø. Hit.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Tromsøs på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette er Radio

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø. Hit.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø hits. FM 99,3.

0: Mamacita!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits. Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Tromsø Hits. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
6: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hit.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Alt ditt best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Radio Tromsø. Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits. Amen.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Herren Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: regler fort en banger, for å si det sånn.
1: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her er han Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만.
1: Tromsø kommer dårlig ut på syklistenes årlige sykkelundersøkelse igjen. Flere syklister sier de føler seg utrygge I trafikken, ifølge Vebjørn Tårn I syklistenes landsforening. Han peker på endringer I sykkeltraser og uoversiktlige kryss. Tenk Tromsø sier de vil bruke funnene til mer vinterdrift og tiltak. Kirkens bymisjon Tromsø skal I år dele ut julehjelp via gavekort I stedet for fysiske gaver. Daglig leder Kari Helene Skog sier omleggingen skal gi familier større valgfrihet og mindre stigma. Bymisjonen vil sette opp bokser for gavekort fra slutten av november og vil være til stede på utvalgte dager. Smakfestivalen I Tromsø blir ikke arrangert I september I år, det opplyser styreleder Terje Theodorsen I Smak Nordnorsk Matfestival, og sier at festivalen handler om å etablere en forsvarlig økonomisk rigg. Festivalen skal etter planen tilbake I Storgata 10. og 11. september neste år. Hotell Maritim på Skjervøy legges ut for salg etter mer enn 40 år I Jørgensen-familiens eie. Ifølge en annonse verditaksten 17 millioner kroner og prisantydningen 18 millioner. Fremtid I Nord skriver at eierskiftet skal være en aksjetransaksjon der ansatte fortsetter I jobbene sine. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime I dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra hva koster strømmen ennå. Snittet 7,1 øre lavere enn I går, og 18,3 høyere enn samme dag I fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 I kveld, og minsteprisen 4,3 øre. Synne Lian Fjereide og Ida Møllmen Kleppe åpner nå en ny bruktbutikk I Fredrik Langes gate I Tromsø. Konseptet gir kunder muligheten til å leie en bod eller hylle og selge sine egne ting. Butikken tar betalt for leie og en andel av salget. Butikkåpningen den 3. oktober. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja.
0: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
5: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

Her er Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørnet, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alt i best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99.

Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hei, det en Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibåten, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Chooser Hits. Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Radio Bingo på Radio Tromsø Hver mandag klokka 20.30 Nå får du også kjøpt bingo-blokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Tromsøs egen hitkanal.
2: Radio Tromsø Hits.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø,

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø hits FM 94,4.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja.

0: Tromsø kommer dårlig ut på syklistenes årlige sykkelundersøkelse igjen. Flere syklister sier de føler seg utrygge i trafikken, ifølge Vebjørn Tårn i syklistenes landsforening. Han peker på endringer i sykkeltraséer og uoversiktlige kryss. Tenk Tromsø sier de vil bruke funnene til mer vinterdrift og tiltak. Regjeringen bevilger nesten 21 millioner til Forsvarets forskningsinstitutt FFI Nord. Pengene skal finansiere en ny avdeling i Tromsø og en lokasjon på Andenes, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til NRK i dag. Avsettingen skal behandles i årets statsbudsjett den 7. oktober. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra Hva koster strømmen.no. Snittet er 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen er 4,3 øre. Kirkens Bymisjon Tromsø skal i år dele ut julehjelp via gavekort i stedet for fysiske gaver. Daglig leder Kari Helene Skog sier omleggingen skal gi familier større valgfrihet og mindre stigma. Bymisjonen vil sette opp bokser for gavekort fra slutten av november og vil være til stede på utvalgte dager. Hotell Maritim på Skjervøy legges ut for salg etter mer enn 40 år i Jørgensen-familiens eie. Ifølge en annonse er verditaksten 17 millioner kroner og prisantydningen 18 millioner. Fremtid i Nord skriver at eierskiftet skal være en aksjetransaksjon der ansatte fortsetter i jobbene sine. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.
2: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

0: i Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FN.

0: deg.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja.
0: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer

0: om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits. FM 99,3.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alt i best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er

0: Annex.
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: lytter til Radio Tromsø Hits. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Ja, deilig av.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits. FM 99.

0: til Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

nå. Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
3: Yeah. You got to do my thing.

0: musikk. Radio Tromsø Hits. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio

0: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja,

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
2: Mamma sitter kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

0: musikk. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er han Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: physical and see if you would touch me.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: press på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø hits. FM 99,3.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø. Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits. FM 99.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø hits FM 99,3.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Radio Tromsø. Hits.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Radio Tromsø Hits.

0: Tromsø på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: til Radio Tromsø Hits. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.